davno pase niko ne seća, rode nestale i jednog proleća, vratit će se kažu ljudi ove godine, ove

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

volim pjesmice koje Jay izvodi, međutim, ajde da danas idemo obrnutim putem i da tako nastavimo svakog dana u životu, ne od ljubavi do mržnje, nego od mržnje do ljubavi. Biće ljepše i bolje svima, a bit će nam zanimljivije ako budemo malo čavrljali i danas ćemo popričati o avgustu, bebicama rođenim u avgustu i kakav karakter generalno imaju avgustovski ljudi. Onda ima nekih novih medicinskih noviteta što mi je uvijek drago čuti i vidjeti i ponadam se da ćemo čuti da je to stiglo i na naše prostore. E onda po nešto o neobičnim bakama, o hlađenju životinjica i na ovim našim prostorima i u beogradskom zoovrtu i širom svijeta. Onda o nekim bonusima koji se tiču vrućine, ali i hrani koja može da nas raskladi, vjerovali ili ne. O tome šta će nam sve u budućnosti krasti. Onda arheološko nalazište u Kini, kako mi je tako daleko. Koga sve Italija uvozi? Dakle, nije samo nama problem, nego i Evropskoj uniji. I još svašta nešto na listi, pa o čemu budete htjeli, o tome i kuckajte. Već imam nekih vaših porukica. Darko nam se javio iz Novog Grada, Malac iz Ljubljane, naša draga Jasna i oca pozdravljaju iz Dubice, ali tamo lijepo. Došla porodica i svi na okupu kako i treba da bude, bar vikendom ako ne može drugim danima. Ima nas i u Tuzli, naša Đurđica tamo, ma nek nam je sretan početak ovog avgusta, nek bude srećan svima, da. Ina se javila iz Vitine, kaže, nekad je jedna riječ dovoljna da prelije čašu i uopšte nije bitno da li se kaže ili se prećuti. Slažem se, Ina, kao blebetalo najveće na planeti, ja ipak više volim da se kaže. Da ne moram ja poslije da vijećam, razmišljam, čitam između redova, kaži i onda bar nevažno istina ili nije, ali daj mi bar neko objašnjenje za bilo šta od onih plesavih vjerovanja koja imamo, ne znam, prešla crna mačka put, pa zašto je crna mačka baksuz? Do toga zašto smo se posvađali, zašto ode, zašto ostaje, samo pričati. Čini mi se da je razgovor ključ svega i kad bi ljudi više razgovarali, manje bi problema bilo. Vesna nam se prijavila iz Travnika. Kaže, kako si ti tako mršava, jel jedeš nešto? Sebi živce i drugima džigericu. Dobro, dobro. Stojanka nas pozdravlja iz Trošelja. Sinoć je bilo u Sarajevu na koncertu, sjajno izgleda. Hvala što ste ovo podijelili s nama. Vidim da je gužva za medalju. Onda u Vukinji kod Tuzle, Zlatko i Nada, kaže, jel ovo retrogradni Merkur ili ne znam šta? Biće da je ovo ne znam šta, Zlatko, vjerovatnije. Šemso se javio iz Bremena, prabaka nasluša u Aleksandrovcu. Neke ljude ne možeš naći dva put u životu. Dobro, ako vi tako kažete. Kišni Rosenheim, 19 stepeni, samo da se malo razladite. Eto, hvala puno. Dule pozdravio iz Lovrana. Ček, ček, naša Sneža je u Sarajevu, Jasminka u Cazinu, Tanjuša u Michiganu, Fahrija, ali u toploj Italiji ovaj put, ne u svom maglaju. Bogdana mislim da je negdje u Banja Luci i Mile u Koprivni. Ljudi, po neki muzički prijedlog, po nešto što vam padne na pamet, 828-828 i fej stranica. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli, a onda počinjemo zapravke.

Vi ste mene naučili da cvrkućem ovu pjesmu, priznajem da je nisam ni čula ni znala dok nisam stigla da se družim sa vama. I onda mi se toliko dopala da kad god neko kaže aj pusti nešto od Save Radusinovića, ja stavim ovu Kome li se sreća smeje. Ova je bila danas za Poeznu, za našeg dragog Tedu. I hvala vam puno, eto što smo ovo danas čuli, još je nekih dobrih pjesmica i modernih i starih na listi, tako da ćemo uživati, ali najvažnije je da možemo da popričamo i o dobrim ljudima. Pominjala sam ja vama 100 puta našeg Dragoslava Šinika, a on još jednom odlučio da nam pokaže kako humanost nema granice i da se najbolje prepoznaje po djelima. A kad neko godinama nesebično pomaže drugima, onda svako novo djelo nosi još veću težinu, jer vidimo da uprkos tome kakav je svijet i koliko nekad može biti teško, to činjenje dobra nikad, ali nikad ne oteža. Predsjednik Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Gradiške, Dragoslav Šinik, mnogima poznat kao čovjek velikog srca, a sad pred njim novi nesvakidašnji humanitarni podvig. Krajem avgusta krenut će drvenim čamcem uzvodno Savom od Beograda do Gašnice kod Gradiške na put koji je dug 478 km kako bi prikupio sredstva za nabavku kombija namijenjenog prevozu članova udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Pisao nam jednom Dragoslav kako mu je taj stari kombi, onaj kao Draguljčetov iz crtića, stao u Banja Luci i kako nije bilo baš puno onih koji su bili spremni da pomognu, nažalost. Od 25. avgusta kreće se na ovaj put, koristit će se samo veslo. Očekuje se da će sve trajati 30 do 40 dana, naravno zavisi od vremenskih uslova i od toga kako će se Dragoslav osjećati. Kaže, nosit će pozivnice za 7. međunarodno druženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju Svi smo mi dio vas, koje će se održati u junu naredne godine, kao i svake. I često imamo fotografije sa tih druženja gdje se okupe hiljade ljudi, porodice sa dječurlijom koje imaju smetnje u razvoju, a sve im je obezbjeđeno, tu se druže, tu se igraju, tu i oni malčice uživaju. I Dragoslav se svaki put potrudi uz pomoć mora ljudi koji priskoče da sve bude više nego fantastično. Pratit ćemo ovaj Dragoslavo poduhvat i čućete šta se sve dešava. Naš TV se javio iz Makedonije. Mogu oni da pričaju o toplotnim talasima koliko hoće, vrijeme ljudi da se spreme i drva i šporet i sve ono što nam treba za zimu, jer ljeto se podnese lakše, Poezna u potpisu. Yamaha Team sa nama i naša Dragana iz Banja Luke. Ako vozite, već naslutim da su neki motori u pitanju, polako i oprezno. Nedžad iz Viteza. Meni drago čuti kad ima više Banja Luke uz mene. Mačak iz Banja Luke i naš Mile tu, Majkana, veliki zagrlje ide za vas i lijepo je što se družimo. Sale nas pozdravio iz Makarske. Inače, kaže, u Verićima i tamo slušamo Big. Međutim, evo sad, Violeta, Elena, Milica i ja stigli u Makarsku, ali ponijeli i vas, samo nastavite tako. I vi samo nastavite da uživate i odmarate. Fahrudin iz Karlsruja kaže, nije na odmet koji slatkiš ponijeti, tek toliko da se raskladimo. To vam pričam, sve se razumijemo. Naša Goca se javila iz Malog Lošinja. Tu nam je i naš Dražen iz Tihaljine. Goran nas sluša u Oslu, kaže, avgust i želje. Znam da se ne uklapa u muzički žanr, ali mogla bi ova. Kako ju grupa, ako ne bude išla na drugom programu, nigdje neće. Kod Draganceta na četvorku i on će to sigurno da vam pusti da možete da uživate. Denis i Mladen iz Novog Travnika sa nama. Nada nam se javila iz Gomirja. Kaže, svima neka je srećan ovaj pretopli mjesec, samo da znaš da jedva čekam tu priču o hrani koja hladi, osim one supe od krastavaca, nemoj to, molim te, jer ja samo znam da me sve ovo ubrano grije od 6 ujutru, pa ti vidi, ali divno imati svoju baštu. Eto je, znate šta ste radili, sve svježe, sve domaće i srećan je onaj ko sebi može da proizvede hranu. Ti za ljubav nisi rođena, pojma nemam čiji je muzički prijedlog, ali uživajte.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

I to je to, pozdravljam vas na rastanku, ali rastanku, mili moji, samo za danas, naravno da se čujemo opet sutra, šta da vam kažem. Tu smo od 8 u malo izmijenjenom sastavu, bit će s vama Vlado i Irena, a Mudri će pripremiti muziku, ništa vi meni ne brinite. Nikola nam se javio iz Beča, Aleksa iz Belgije, Sunce iz Bajerna, komplet porodica Tole, Marin, Mirko i ostali, veliki zagrljaj vama ne napisaste, gdje se slušamo. Naš Vale u Bugarskoj, tužan što ja odoh. Iz Italije, ne idi, ostani uvijek tu. Tako bi ti rekao i Sike Sake. Joj, nisam nešto za te varijante. Ako može nešto da mi kaže Aco Pejović, Aco Lukas. Nešto takvo bih danas, ali doći ću vam opet sutra. Ljudi, odmorite se. Naša Šefika pozdravila iz Dubice. A čekajte, ima vas opet. Evo vas i na fejsu, naša Marina. Samo nema po... gdje nam je Marina? Ma ne znam, negdje, nije ni važno, s nama je, to je jedino bitno. I pozdravit ćemo našu Rušku koja nas sluša u Zagrebu. Da, Stefke iz Jošavke, neće on nas preskočiti. I Čiro iz Slovenije. Ljudi, dovoljno za danas. Čitajte nas, slušajte nas, uživajte, odmarajte, čuvajte se. Ovih visokih temperatura kome smetaju. Evo, Mačak nas je sve pozvao na kuvane kukuruze, ali naravno nije napisao adresu. Hvala ti puno, zagrlja ide i tebi, dosta za danas. Hvala ljudići za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

0: praštam ti, praštam sve.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima, teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Brespa kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.